Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Dnevni horoskop.
1: 3 minute do 9:30 u jutarnjem programu Radio Laktaši, vrijeme da vidimo šta nam za danas kažu zvijezde. Ovan, danas usporite i posvetite više vremena sebi i bliskim ljudima. Ne morate sve završiti odmah. Bik, očekuje vas prijatan dan, naročito ako ga provedete u dobrom društvu. Moguće i neočekivan poziv ili susret. Blizancima raspoloženje raste. Dobar je trenutak za izlazak, druženje ili kratko putovanje. Rakovima je potreban mir i predah od svakodnevnih obaveza. Uživajte u porodičnoj atmosferi i ne tražite probleme tamo gdje ih nema. Lav je u centru pažnje čak i kada to ne planira. Iskoristite dan za zabavu, ali pazite da ne pretjerate s trošenjem. Djevica, iako ste navikli da sve bude po planu, danas ostavite malo prostora za spontanost. Mogli biste se lijepo iznenaditi. Vaga, ljubav i druženje su u prvom planu. Neko bi mogao pokazati više interesovanja za vas nego što očekujete. Škorpijama danas prija distanca od gužve. Iskoristite slobodno vrijeme da napunite baterije i razmislite o narednoj sedmici. Strijelčevo raspoloženje je avanturističko. Ako vam se pruži prilika za izlet ili spontano druženje, nemojte je odbiti. Jarac, pokušajte da ne razmišljate o poslu i obavezama. Danas su prioritet odmor, porodica i stvari koje vas iskreno raduju. Vodolija, mogući zanimljiv razgovor koji će vam promijeniti pogled na jednu osobu ili situaciju. Budite otvoreni za nove ideje. Ribe, intuicija vam je jaka, a raspoloženje romantično. Idealan je dan za muziku, šetnju i vrijeme provedeno s osobom koja vam znači.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

I bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem radioportretu Radija Laktaši, koji su za vas realizovali Siniša Sofić i Ljubomir Zuber. Budite s nama u novoj emisiji za 7 dana. Do slušanja.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Jugoslovenka.
1: Jugoslovenka.
2: Mali oglasi.
3: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

svoje godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi mati, školi futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete,

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Kritičar Besnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukoj damu na 18 smrta vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pup.

Sudnjeg dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.